0: Me pull se.
1: Ready so be pull se.
0: Ini mi sofo.
1: Oh, ready so be pull se men dini sofo biyo. Obe pull se men treni ma imu biyo. Obe pull se men yene juma biyo. Obe pull se wanuru humpo so abo. Kose ready ne bo. Obi anu.